0: To vas je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarske kontrole ih očekuju u naseljima Radina i Trštenica. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz grad Tuzlu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: To vas iz Srebrenog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima radarske kontrole ih očekuju u naseljima Radina i Trštenica. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz grad Tuzlu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Putujete li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Tamas iz Srebrenog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovići, radarske kontrole ih očekuju u naseljima Radina i Trštenica. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz grad Tuzlu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Više od 1000 policajaca pokrenulo je racije širom Njemačke, Belgije, Bugarske i Holandije rano jutro s ciljajući međunarodnu mrežu za pranje novca povezanu sa članovima motociklističke bande Hells Angels. Policija je u njemačkom gradu Duisburgu saopštila da se očekuje izvršenje nekoliko naloga za hapšenje dok vlasti nastoje zapljeniti imovinu vrijednu 48,6 miliona eura. Glasnogovornica policije izjavila je da je operacija usmjerena na međunarodnu mrežu osoba koje peru novac, kao i na kriminalnu organizaciju za koju agencija DPA navodi da je reč o anđelima pakla. Prema podacima policije vrše se pretresi na više od 100 lokacija, a pod istragom je 71 osoba. Vlasti su navele da osumnjičeni uključuju osobe odgovorne za mrežu pranja novca koja djeluje širom Njemačke i Europe, kao i visoko rangirane članove motociklističke bande. Sumnjiče se za krivična djela koja uključuju formiranje kriminalne organizacije, iznudu, organizovanu prevaru i pranje novca, istraga obuhvata i navodna krivična djela vezana za oružje, fizičke napade i utaju poreza. Reporteri agencije DPA svjedočili su velikoj policijskoj operaciji uz učešće specijalnih jedinica na adresi jednog uticajnog člana anđela pakla u Duisburgu jutros. Policija je i saopštila da većina pretresa se odvija u sjevernoj Rajnvestfaliji, dok se na 6 lokacija vrše pretresi i u drugim njemačkim saveznim državama. Pretresi se vrše i na 7 lokacija u Belgiji, Bugarskoj i Holandiji.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

Pratite emisiju Biznis magazin i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Američki dolar naputuje da septembar završi sa najvećim mjesečnim rastom prema euru u posljednjih 14 mjeseci, podržan snažnim ekonomskim rastom u Sjedinjenim američkim državama i očekivanjima viših kamatnih stopa, dok evropsku valutu opterećuju zabrinutost zbog cijena energije i javnog duga. Euro je utorak pao na 1,13 dolara, najniži nivo od maja 2025. godine, dok se u srijedu na azijskom trgovanju kretao oko 1,13 dolara. Američka valuta je ojačala prema euru gotovo 2,5% tokom septembra i naputuje da zabilježi treći uzastopni kvartalni rast. Analitičari navode da dolar podržavaju snažni pokazatelji američke ekonomije, dok se euro suočava sa pritiscima povezanim sa energetskim tržištem i političkom situacijom u Francuskoj. Referentne cijene evropskog plina ranije ovog mjeseca porasle su na najviši nivo od 2022. godine. Jači dolar spustio je i australski dolar ispod 70 američkih centi prvi puta od početka avgusta. Australska valuta pala je na 9-sedmični minimum od 0,69 dolara nakon što su podaci o inflaciji bili nešto niži od očekivanih.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je završeno cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Vašingtona. Evropska unija otvorit će svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Evropsku uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navodi se u nacrtu predloga Evropske komisije. Kako prenosi talijanski Politico, države kandidati, od kojih neke već decenijima čekaju članstvo u Evropskoj uniji, bit će im ponuđeno do sad nezabilježen oblik postepene integracije u jedinstveno tržište, uključujući trgovinu bez prepreka i pristup istraživačkim programima, dok se njihove pristupne aplikacije budu obrađivale, navodi se u nacrtu plana. Kod drugih zemalja, poput Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, proces traje znatno duže, a raste i zabrinutost da bi mogli izgubiti interes za članstvo ili se više približiti Rusiji ili Kini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih izbornih tehnologija na izborima 4. oktobra, što je pokazala i rasprava o prijedlogu instrukcija o postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opšte izbore 2026. godine. Iza ovog naizgled birokratskog naziva kriju se pravila za postupanje u kriznim situacijama, uključujući i probleme u radu uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Centralna izborna komisija iz ovog godišnje opšte izbore pripremila i korištenje skenera i sisteme biometrijske identifikacije birača. Na zvaničnoj stranici komisije objavljene su i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju te skeniranje glasačkih listića. Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da se instrukcijom dodatno razrađuje ono što je već potpisano pravilnikom, odnosno postupanje u situacijama koje trebaju biti izuzetak, a ne masovna pojava. Federacija Bosne i

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je završeno cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Vašingtona. Evropska unija otvorit će svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Evropsku uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navodi se u nacrtu predloga Evropske komisije. Kako prenosi talijanski Politico, države kandidati, od kojih neke već decenijima čekaju članstvo u Evropskoj uniji, bit će im ponuđeno do sad nezabilježen oblik postepene integracije u jedinstveno tržište, uključujući trgovinu bez prepreka i pristup istraživačkim programima, dok se njihove pristupne aplikacije budu obrađivale, navodi se u nacrtu plana. Kod drugih zemalja, poput Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, proces traje znatno duže, a raste i zabrinutost da bi mogli izgubiti interes za članstvo ili se više približiti Rusiji ili Kini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih izbornih tehnologija na izborima 4. oktobra, što je pokazala i rasprava o prijedlogu instrukcija o postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opšte izbore 2026. godine. Iza ovog naizgled birokratskog postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opšte izbore 2026. godine. Iza ovog naizgled birokratskog naziva kriju se pravila za

0: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Obzirom da nam se, dragi naši, bliže oktobarski izbori, kao i na svim prethodnim izborima, i na ovim je moguće provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku i na kojim mjestu ste registrovani za glasanje. Provjeru možete izvršiti na stranici Centralne izborne komisije cikbih.ba. Inače, krajem avgusta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore koji se održavaju 4. oktobra. Pravo glasa na ovim izborima ima 3.408.517 birača. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%. Na biračkom mjestu je 9.680 žena više nego muškaraca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju izvoda iz centralnog biračkog spiska za birače koji će glasati putem mobilnog tima na kojem se nalazi ukupno 16.159 osoba. Dakle, provjerite da li se nalazite na biračkom spisku, to možete učiniti na stranici Centralne izborne komisije cikbih.ba.